0: ni moja.
1: Nani ni mo?
0: Yesu ni moja.
2: Africana Radio UK.
0: Wasa yeye ni ya

Ne ba cho ya rebe ne ti ti o. Wo wa no checki checki un pomu. Se un pomu ti sey. Me sey na. Eh mo ti sey na ube di momo. Na ne hu en che do no.